شیلی سنن جوار بر مایرن مشکرنس میکسیکو ترانی سنگتن چاوازان افیم رین بوچه بیترانید کترن چی کاریا ور آیز کیونایلی فیلمین گیتا